0: Брест. Там, где вы живете. Новины. Головные.
1: У Бресте 16 годин. У студии Мария Дямчук. Добрый вечер. Сегодня в выпуску. Каля 4,5 тысяч удельников приняли удел в забегу перших. У Бресте упершиню Украине реализуют проект «Беспечный дом». У археологичном музее Бересте сегодня традиционная берастейская маёвка. Про это и иншее далее больше подробязно. У Бресте упершиню у республики будет реализован пилотный проект «Беспечный дом». Такая информация, огучаная подчас працоўнай сустрэчы у брэсцкім гарвыканкаме, передае Белта. Проект распрацаваны Брэсцкім областным управлением Департамента аховы Министерства внутренних справ совместно с Полесье Жилбуд. Его сутность у тым, что все кватеры шматкватерного жилого дома яшчэ на стадии будаўніцтва будут обсталяваны техничными сродками аховы. Предугледжена так само махчимость установки обсталявання аварийно-папераджальной сигнализации. Инициативу апрабуюць при будаўніцтве жилого комплекса «Паўднёвый квартал». Гэта 2 9-паверховыя дамы на 178 кватэр, якія пабудуюць на вуліцы Гвардейской. Сигналы будуць паступаць на централізаваны пульт назірання падраздзяленняў Департамента аховы, што дасць магчымасць своечасова прадухіляць затапленні і іншыя сітуацыі. Пры гэтым система бяспекі будзе ўлічваць, ці ёсць у кватэры хатнія жывёлы. Датчыки наладжваюцца под гэтыя умовы, і калі система заўважыць, напрыклад, кота, то да сигналу пагрозе не будзе. Каля 4,5 тысяч удельников приняли сегодня удел у легкоатлетичным забегу перших. Першим стартовал семейный забег. Сярод бегунов были представники не только першего региона, але и інших областей краины. Забег проходил от Брестской крепости по проспекте Машерова, Берастийский мост, в улицах Ленина, Гоголя, ГБК и Зубачева. Теперешний забег перших присвеченный перемозе у Великой Айчинной войне. Над знацей 1945 метров организованы тематичные локации. Ее обсталивали совместно с мемориальным комплексом «Брестская крепость Герой». Ведомые спортсмены делились парадами для безопасного и эффективного бега. У тым лику можно было взять автограф у чемпионки Олимпийских гульнев Юлии Нестеренки. Медали финалистам семейного забега вручил наместник старшини аблвыканкама Виктор Рафалович. Аўтапрабег «Гарады героя» «Гарады героя» стартуе ў Мінску ў першы дзень форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі. У ходзе сумеснага пасяджэння было прынята рашэнне, што аўтапрабег «Гарады героя» «Гарады героя» стартуе 25 чэрвеня ў горадзе героі Мінску. У гэтым годзе ён прымеркаваны да 85-годзя пачатку Вялікай айчыннай вайны і 85-годзя пачатку фарміравання народнага апалчэння. Стартуе аўтапрабег ад плошчы перамогі ў Мінску ўжо 26 чэрвеня. Удельники будут у Бресте. Аутопробег закране все регионы Беларуси. По маршруте руху пройдут больше за 22 мероприемства. Сегодня Республиканский адукационный оздоровленчий центр патриотичного выхования детей и молоди у Брестской крепости примае 7-ю спартакиаду керуючого складу и семейно-спортивное свято супрацовников органов внутренних справ Брестской области. Мероприемство примерковано до 110-годия утворения милиции Беларуси. Спартакиада включает велогонку, комплексную эстафету, перетягивание каната, армрестлинг и практикование с гирой.
0: Новины. Головные.
1: Усім вядомы дзявочы виноград на Ліваневскага 1 у Брэсце вернется на свое место пасля рамонту. Дырэктар Брэсцкага центра па кіраванні нерухомасцю Мікалай Якубоўскі расказаў, што любімы многімі зялёны фасад будзе поўнасцю адноўлены. Цяпер гістарычны будынак праходзіць мадэрнізацыю. Каб захаваць любімую брэстаўчанамі зялёную зону, лазы на час рамонту акуратна знялі і замацавалі на будаўнічых лясах. Улічваючы унікальнасць і значнасць гэтага прыроднага ўпрыгожвання для Брэста, центром по кіраванні нерухомасцю была заключена спецыяльная дамова з Палескім аграрным інстытутам. Спецыялісты інстытута дапамогуць стварыць аптымальныя умовы для паўнацэннага аднаўлення вінаграда на яго ранейшым месцы. Больш за 15% беларускіх школьнікаў 13-15 гадоў выкарыстоўваюць электронныя цыгареты. Спецыялісты падкрэсліваюць, што вытворцы свядома нацэльваюцца на моладзь, выкарыстоўваючы прывабныя густы і дызайн гаджэтаў. Спецыялісты далі рэкамендацыі, як кінуць курыць. У першую чаргу трэба вызначыць для сябе, што сапраўды жадаеце гэта зрабіць. Вельмі важная падтрымка сваякоў і сяброў. Важная і стымулюючая падтрымка пахвала за кожны дзень без курэння. Так само нядрэнна знайсці хобі, напрыклад, заняцца спортом ці танцамі. Напярэдадні міжнароднага дня абароны дзяцей у філіяле «Выратаваныя мастацкія каштоўнасці» пачала работу выстаўка аднаго экспаната «Прад святым тваім абразам» цыкла «Нябесныя заступнікі дзяцей». На выстаўцы прадстаўлена ікона Маці Божая Пачаеўская, напісаная на гомельскім палесі ў 19 стагоддзі. Абраз паступіў у музей з управлення КДБ па Абрэйскай вобласці ў 1974 годзе. Выстава будзе працаваць па 30 чэрвеня. У археалагічным музеі Бярэсце ў рамках міжнароднай акцыі «Ноч музеяў» сёння адбудзецца традыцыйная берасцейская маёўка. У праграме рэканструкцыя сярэднявечнага лагера, майстар-класы па вырабе скураных вырабаў і кляпаных кальчуг, майстар-класы па стральбе з лука. Гасцей чакаюць паказальныя выступленні клубаў гістарычнай рэканструкцыі, выступленні музычных калектываў, фаер-шоу і іншае. Пачнецца маёўка о 19 гадзіне.
0: І аб надвор'і.
1: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыні чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы. Днём у асобных раёнах магчымы навальніцы. Вецер пераменных напрамкаў, ноччу слабы, днём 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 7 да 12, удзень да 15-20, па паўднёва-заходняй частцы да 22 цяпла. У Баранавічах ноччу 7-9, днём 15-17, у Пінску ноччу 9-11, днём 19-21, у Брэсце ўначы ад 10 да 12, удзень ад 20 да 22 з плюсам. Мария Дзямчук, служба информации, Радио Брест.